berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, terimalah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah.